0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además pues, encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos moitos en un. Xavier, buenos días.
1: Que hai, bos días, como estás?
0: Bos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, non?
1: Sí, porque mañá temos a presentación de Dragona en Santiago e, bueno, pues, para mí é unha alegría moi grande.
0: Quen é Dragona?
1: Bueno, Dragona como... Dragona é un colaxe de varias personas, pero constituye unha especie de abella reina, nunha especie de enxame ou de grupo do que agora se chama poliamor, pero no ano que eu empecé a escribir esta novela, no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo, pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se la edad de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que teñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora, o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, e que, bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi, moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é e non imos adiantar ningunha cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino o que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: Sí, diga.
0: No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado adicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos xa ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pois tamén sobre ese futuro, non? a través de, sí, de personaxes, sí, que ten vostede.
1: Sí, sí, por suposto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un mariñeiro que vai e ven, un mariñeiro, bueno, un capitán de barco que vai e ven, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu coñozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón ao seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e eso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, se xa así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, non? Estamos aí, por eso decíamos ao principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas, sí, costumes.
1: Vivimos no que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón, que...
0: Non é posible que susto de ser apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, bueno, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade é que sí, son cousas que nos levan, pues, efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego, pues, a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Maalouf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del el traballo e mellorou sustancialmente o resultado. Porque hai un problema coa autotraducción, é dicir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, é dicir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme y reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, Xavier Queipo, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador. Unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é ao mesmo tempo, é na mesma época, máis ou menos. Entón, será un reflexo da sociedade e das ideas e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois, eu traballei a parte final da miña carreira como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: que me escoito...
0: Nada, segundos, sí, fueron segundos, o sea que non hai problema.
1: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre o que lle preocupa e sobre todo escribe para entender o mundo. E claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese cadáver de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes, absolutamente. Parabéns para Xavier Queipo y a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a vostedes por terme chamado. Ahora, dentro de nada, para compensar, digamos, a actividade intelectual, irei a clase de Tai Chi para un pouco, para ganar un pouco de equilibrio. O Tai Chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, pues, somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, en fin, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza, e eso non vale, pero para agardar un equilibrio, vale. O mesmo que a literatura. A literatura, non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apuxentar as ideas.
0: Pues é importantísimo este último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta, gracias.
1: Moitas gracias.

0: escucharán Naimé, a voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a xenda perfectamente cuberta, e tomará un café con nos, por suposto. Chara, bos días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo e preparado?
1: Todo listo e preparado, sí.
0: A vos tamén?
1: Bueno, no. Sí, bueno, aí, sí, sí. Sempre se pode preparar máis.
0: Bueno, hay que deixar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Y ese nome sí. É para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar de ese momento, ¿non?
1: Efectivamente. Deixar bueno. de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
0: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, ter un bo día, non?
1: Sí, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
0: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así.
1: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén, ¿eh? Sí. De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Xeara.
1: Ah. Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues o de todo tamén, non?
1: Xa, claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero... Non sean 13 temas, non?
1: Non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non sei ligar. Hai un tema de, bueno, deixar de pensar, que xa é o que escoitou a xente.
0: Sí.
1: Temos máis tamén, todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non sei, sí, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, justamente en Sonar, verdade? Hai, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estes días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú na a Praza de Feixó con un tempo estupendísimo, ademais,
1: sí.
0: Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é e onde estaba o Riquela e o Modus.
0: Sí,
1: e disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solillo.
0: Totalmente.
1: Que xa estamos casi en verano. Sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade é que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que la gente apoye algo tan pequeño, local, ver cómo poco a poco crece gracias a esa gente, muy bonito, la verdad que sí. Sí, porque sí, serán, si solo vimos los conciertos grandes al final, pues no damos lugar a que crezcan nuevas cosas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro en guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes sí. Así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, sí, porque aparte cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño da Arxentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura, logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, confluen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente. Uh-huh.
1: Pero todo eso falan, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, non hai máis.
1: Pero...
0: non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñas que decírmelo ao principio de todo, e se ha quedado.
1: Pero daba, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con
1: no
0: Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música pues con todo o que implica, con singles deste sexteto como Conxio, Deixa de pensar, Víbora, din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada o que pasos daredes.
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, isto é unha apertura a senda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que ahora, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo, falamos agora de sesión vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a sesión tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día, eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Entón, xa non sabes a onde ir, pero está ben ter.
0: Mentre como
1: promova a cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaokes sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como como unha ola, la Pantoja, estas cousas. Bueno, pois Martín, aí dixo, ti tes que vir a ensaiar con nós. Estaban na búsqueda dun vocalista, un vocal. Bueno, pois así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun e aquí estou, un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso, sabéis que ás veces un lo sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: Te refieres pola música?
0: Pola música, polo estilo, pola posta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, temos a nosa posta en escena, sí. Que sobre todo na zona sí que foi xusto que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda unha performance. Sí, non sabemos todavía moi ben aquí na sesión Bermú cantas cousas poderemos levar desas, pero bueno, seguramente parte delas estén aí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Moi ben.
1: Que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes, un día absolutamente estupendo para esa hora do vermú, sí. O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, lles contaremos a vostedes que máis cousas hai, repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: Exactamente a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tiempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece.
1: Pois temos neste momento o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeira hora da mañá fría esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, alguna nube de tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o programa moderado en xeral, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir do hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas e na cidade de Ourense. Será na zona do venres e sábado, onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra van andar en torno aos 34, e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus, por tanto, parece que sonar de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena, un embolsamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica e deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña edade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entón, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través de estes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito a poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxen mo día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entón, isto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque, claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco... pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra de Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o Castelo de Caldalova, sí. Que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parecenos que a historia que iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego. Que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, ¿no?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, home, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? E todo xunto,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero, aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites sigue unos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sino que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi, moi fermosa, que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudí bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán. Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse e empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación xa empeza a remoelo puro hacia eso, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante, agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade que é unha preciosidade, todas esas láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O mercado, sí, sí. Mercado se recolle sí, tamén dun xeito
1: mercado medieval. Bueno, sí. Pois aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos, entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, é bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día.
0: Pero claro, claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pues claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pues ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pues, eso te me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro, que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, agora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Xoán Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación, a Selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Xoán Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Xoán Vila e eu, el esculturas talladas en madeira, e eu unos cadros ao óleo que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela na miña época. Entonces, pues bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os dos anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño, podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora Artes Aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo carboncillo, e todo eso sí que eu guardo todo, todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: a verdade...
1: e estou moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Si, estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron-mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade, é un edificio moi amplo, e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, ou sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e iso. Incluído eu tamén. Agora
0: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes pois a semana. Se es que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e aos teus compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, gracias, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Ahora sí, una de este mediodía y un minuto, vamos a estar hablando con Santiago Cortegoso, que es autor, director y actor de este espectáculo magnífico que adelantamos hace un rato, que va a estar presentándose ahora en breve en Ferrol. Así que bienvenido, Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Pues, ¿cuándo podremos ver a Reconversión?
1: Pues este sábado día 13 a 8:30 en el Teatro Jofre.
0: ¿Y qué es Reconversión para contarle a la gente?
1: Pues hay muchas cosas, es un proyecto, la verdad, de que muy amplio, muy complejo. Que para ir entrando así, para ir resumiendo, pues é un exercicio de memoria histórica sobre as movilizacións do sector naval na Ría de Vigo nos anos 80. Todas estas movilizacións e toda a historia do Estaleiros Con está contada a partir da vida de meu pai. Meu pai traballou en Ascón durante máis de 30 anos, en o ano 84, cando cerrou o Estaleiro, pois foi o paro. A obra vai contando toda a historia do Estaleiro e da sociedade ambientada nesa zona, na parroquia de Domaio, que é onde son os meus pais, desde a infancia de meu pai, logo cando entrou no Estaleiro nos anos 60, o momento de esplendor, o Estaleiro medrou muitísimo, fabricou uns barcos moi importantes para Pescanova, etcétera, convertiuse nunha das grandes empresas da Ría de Vigo, e nos anos 70 empezou a entrar en crise, pola crise, a situación de crise global da economía, por unha mala xestión da empresa tamén, empezou a haber despidos, ata que ano 84, a partir da lei de reconversión industrial, pois o Estaleiro acabou cerrando. Todo isto produciuse nun contexto de 10 anos continuos de movilizacións, de loita obreira, para defender os dereitos dos traballadores e para defender o seu traballo. En fin, é un texto que foi un proceso de creación moi laborioso, de documentación e tamén de, bueno, de un exercicio de memoria emocional para min e da miña familia. Se conta todo a partir da vida de meu pai, da miña relación con él, de como eu me vou investigando a súa historia, o que lle foi pasando, etcétera. Isto logo pois pásase a escena cunha posta en escena pois así bastante especial tamén.
0: Bueno, o tema das folgas do metal aquí en Ferrol estos días están a puro auge, vamos. Que temas de fondo trata o espectáculo? ¿Por qué temas está atravesado, digamos, más sentimentalmente, digamos, a nivel de creación?
1: Pues hay una cuestión de memoria, ¿no? Da memoria, incluso da memoria familiar, da memoria do teu contexto máis próximo. Eu digo na obra, en varias ocasións, que estou coñecendo o meu pasado inmediato como se fose algo completamente alleu a min, ¿no? Eu daime conta de que sabía moi pouco da vida de meu pai, de todo o que lle pasara. Sí que sabes cousas, pois, que el traballou a dos 40 e pico anos e logo pois, que non volveu a traballar nunca máis porque o estaleiro pechou, pero eu non sabía nada da historia de todo ese estaleiro, non sabía exactamente o que pasara en todas esas movilizacións. Claro, agora sei moitísimas máis cousas, doulle moitísimo máis valor, ¿no? Pois eu creo que a memoria é un dos grandes temas. Tamén hai unha temática moi potente que é a relación co pai, ¿no? A relación familiar, como pois dentro das familias de repente hai moitas cousas que non se coñecen ou hai todos uns sentimentos que de repente afloran nun momento porque investigas, porque entras en contacto con iso que antes non estaba aí, como que non estás conectado moitas veces, ¿no? Coa tua familia, coas persoas máis próximas.
0: Y en esos años también era un poco diferente a dinámica familiar, supongo que como más o pai que sai a traballar, a nai que está na casa, os nenos facendo cousas do cole e cada quen o suyo, y claro, súper complejo hablar de temas que agobiaban. Igual creo que ahora está como moito máis aberto todo o tema dos sentimentos, poder expresarse e sentir, ¿no?
1: Sí, sí, hay un momento de obra no que eu digo que en meus pais nunca nos falaban disto, ¿no? Claro, no, yo creo que agora cos fillos tens outro tipo de relación máis aberta na que se falan esas cousas, ¿no? Incluso as cousas pues, de traballo ou tal. Sí, como daquilo non se falaba, non... Incluso na miña casa, pues, a historia do meu pai quedou aí, tampouco nunca máis se fixo ese exercicio de falar diso, ¿no? Incluso a nivel local, nesa zona, é unha temática que quedou aí, que nunca máis se volveu falar demasiado diso, cando afectou muitísimo a historia local, afectou muitísimo a muitísimas familias. Eu, cando empecé o proceso de documentación, sorprendeu-me que non hai ningún ensaio, ningún documental, non hai ningún traballo académico feito sobre a reconversión na Ría de Vigo. É curioso, non? Non había nada feito sobre iso, moi pouco, moi pouca documentación. Eu fixe unha obra de teatro.
0: Tenía que facelo.
1: Claro, bueno, pero eu fixe unha creación artística que é unha obra de teatro na que, bueno, nunha hora e 40 falase de moitas cousas, pero non dá para aprofundar en moitas outras, non? Creo que tamén está pendente aínda facer todo ese traballo para poñelo en valor e para facer memoria diso, non? Que se saiba que está aí.
0: Xa, este é un primer paso e cada quen o plasma como lle sale. Ti és escritor, director, actor, entón, dende o teu lado, pois aportas do que che sai, no? Pois, para que público está dirigido Reconversión?
1: É para público adulto, público, en principio, hai que recomendar de maiores de 16, pero poden ir nenos, non hai ningún problema, non hai nada que non poidan ver, pero claro, o espectáculo dura unha hora e 40 e falase de cousas históricas que, en fin, un neno non vai comprender, pero sí, maiores de 16, sí.
0: Presentarlo en Ferrol, crees que...

0: director, actor, entón dende tu, o teu lado pois aportas do que che sai, no? Uh-huh. Pois para que público está dirixido Reconversión?
1: É para público adulto, público en principio uh-huh. hai que dar recomendar de maiores de 16, pero poden ir nenos, no, non hai ningún problema, non hai nada que non poidan ver, pero claro, o espectáculo dura 1 hora e 40 e falase de cousas históricas que, en fin, un neno non vai comprender, pero sí, maiores de 16, sí.
0: Uh-huh. Presentarlo en Ferrol, ¿crees que teniendo en cuenta que Arría de Ferrol también tiene historia con Asteleiros y se puede hacer una comparativa?
1: Sí, yo creo que a función xa se fixo un Narón.
0: Ajá.
1: Moitas persoas viernos a falar dicindo que claro, algunhas cousas foron un pouco diferentes, pero uh-huh. que a situación é moi similar, o proceso histórico que pasou foi moi similar, non? Tantos despidos, uh-huh. non a mesma zona, o impacto na familia, non? Como as familias uh-huh. de repente teñen que tomar decisións de que vai pasar co futuro, non? Uh-huh. Na obra falase moito de algo moi importante, de que eran familias que saían, moitas das familias de Ascón eran de extracción rural, xente uh-huh. que traballan no sector primario, é dicir, que teñen un estilo de vida de autoconsumo prácticamente, ¿no? Uh-huh. incorporáronse, digamos que a unha sociedade consumista, a un estilo de vida moi diferente, compraron coches, casas, uh-huh. Todo iso de repente veuse abaixo, ¿no?
0: Xa, cambiou toda a dinámica muy, familiar.
1: Moi duro.
0: Mira, ¿nos podes adelantar algo de estos actores músicos que fan tamén a banda sonora de en vivo e en directo en este espectáculo?
1: Sí, é que claro, a posta en escena é moi especial, toda esta historia que é dura e é triste, é moi social, pois contase a partir dunha charanga. Somos actores que somos músicos tamén, formamos unha charanga, entramos tocando, é todo moi festeiro, somos un coro que vai contando historia, vai narrando, ademais, desde o punto de vista do que unha cámara vai grabando. Describimos as rías, imaxes que vai grabando a cámara, etcétera, para contextualizar, e dai dese coro van saindo os personaxes que van protagonizando a historia, non? Eu como ese fillo que estou buscando a historia de meu pai, e hai outro actor que vai de meu pai, pois hai anos, non? E os diferentes personaxes que se necesitan para construir a historia. Todas as escenas de contextualización histórica están feitas desde un punto de vista moi paródico. Por exemplo, sae Franco, a escena de Franco é con Rodolfo Langostino, que lle está intentando vender uns barcos. Quero decir que é todo moi cómico, moi paródico, sobre todo a primeira parte, ata que, claro, chega o momento da dureza, que cando o Estaleiro pecha.
0: Vale, o sea, pasamos de rir a chorar en nada. Vale,
1: sí,
0: para que estean preparados.
1: Sí, é un espectáculo que é unha montaña rusa de emocións, de ambientes, ¿no? A música tamén requere obviamente os momentos históricos, tocamos músicas da época, de verbena, todo moi tamén de verbena, porque meus pais eran de unha parroquia, de unha zona rural, e eu creo que está de reivindicar tamén, ¿no? Ese ambiente do que eran aqueles traballadores, polo menos da factoría na que traballaba meu pai, que era en Meira, no Concello de Moaña. Agora vai pasando por momentos de moita alegría, de moita vitalidade, claro, logo por momentos duros e traumáticos, non? Vai saltando dunhas cousas a outras para contar toda esta historia, e todo con un elemento escenográfico, un só que é un andamio moi grande que se vai transformando e vai configurando o espazo de diferentes maneiras.
0: Pois, moi ben, queda feita entón a invitación de toda a xente para o sábado 13 de xuño ás 8:30 en el Jofre e entradas dende 8 euros, verdad?
1: Sí, creo que sí.
0: Entradas entón dende 8 euros moi accesibles, así que Reconversión va a estar este sábado en el Jofre. Muchísimas gracias, Santiago, que es el autor, el director y actor también en esta obra que vamos a estar viendo. Muchísimas gracias.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Luz Casal llegamos a las 8 y 18 minutos de la tarde y vamos con más canciones y dedicatorias. Nos llama Isidro de Asneves. Hola, Isidro.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien. Muy bien.
2: Vale. Dorneves, pero de la parroquia de San Cibrán. Porque aquí hay muchos Dorneves que llaman, pero no dicen de qué parroquia son.
1: Bueno, porque no yo exigimos como requisito. Simplemente con que nos digan un municipio. Si queréis decir a parroquia también, pero digamos que no es obligatorio para este examen.
2: No, pero yo sí digo porque me gusta saber de dónde, que sepan de dónde chamo.
1: Muy bien, a tu parroquia, estupendo, que es a parroquia de las Neves. Muy bien, es verdad que sí. do Concello de las Neves chama moita xente.
2: O Concello de las Neves de San Cibrán, sí.
1: Muy bien, bueno, muy bien.
2: Sí, sí, chama moita xente que é un dos que chaman por, no sei, será polo tempo que levo fora, que estuvo moitos anos, que só conozco a Belarmino. Uh-huh. Os demais, sí, escuito de un tal Antonio, un tal Manolo, etcétera, etcétera, pero non lle poño cara.
1: Pois lles voz, é importante na radio poñer lles voz.
2: Sí, e é tanto que sí. Bueno, así que, ¿todo ben?
1: Todo estupendamente, ¿no? Moi ben, sí.
2: Eu polo que te ollo, ben. Vale. Vale, tu compañera Lucía encantadora por eso. E pregunté será algo do Saavedra,
1: dos satélites.
2: Dos satélites, dísme non, podía ser, pero non son.
1: Podía ser por apelido, é verdad. Hai moitos Saavedra, moitos.
2: Pois eu non tiña oído, a verdad, que non tiña oído moitos Saavedra. O primeiro Saavedra que teóricamente foi o... Outros satélites.
1: Ah, mira, pois na miña zona, que son eu, si hai bastante Saavedra. Si, depende do lugar. Sí, sí,
2: sí. Depende. Bueno, aquí como aquí pues, en Puentereas hai moitos globos.
1: Ah, tamén.
2: Pero cantidad. Sí,
1: claro,
2: sí, sí,
1: claro,
2: sí.
1: Que depende a veces das zonas, é verdad.
2: Sí.
1: Hai unha gran
2: variedade. Eu tamén son globo de segundo apellido, pero en Xinzo, en Puentereas, Julanse, por aí, casi todos son globos, non sei por qué.
1: Pois pues mira, deixaron moitas raíces por aí ese apelido.
2: Sí. Bueno.
1: E que canción queres escoitar, Isidro? Contame.
2: Mira, xa que falamos dos satélites, gustaríame oír eso de Me Permites.
1: Vale.
2: Me Permites.
1: Dos satélites, moi ben.
2: Sí.
1: Gustan os satélites, entón, non?
2: Me encanta. Ainda estuve vendo antes de onte Puentereas.
1: Ai, mira que ben, pero, mira que ben.
2: Para mí, o sea, hai moi boas orquestas en Galicia, evidentemente, que duda cabe. Pero para mí, non sei se será porque son bellos, pero xa de sempre, de crío, sempre me gustaron os satélites.
1: Pero mira, foron cambiando moito de artistas, de cantantes,
2: sí.
1: De todo. E, sin embargo, ti sigues fiel aos satélites. Sigueche gustando como evolucionan.
2: A mí me encantan os satélites. Además, como música, porque a maioría das orquestas empezan as cancións todas e unhas terminan, carallo. E, sin embargo, os satélites empezan unha canción e terminan. Que sei, é como música, como se fan unha música espectacular. Para min, por meu gusto, evidentemente. Que todo cabe.
1: A verdade é que unhas orquestas máis queridas e aquí no programa máis pedidas tamén, está claro. Se tivéssemos que facer un ranking de orquestas, os satélites gañarían por goleada, é verdad, ¿eh? Sí.
2: Bueno.
1: E para quen lle queres dedicar, Isidro?
2: Pois mira, quería dedicar a meus fillos que están en Barcelona, a Carlos e Cristian e a miña noras, que... Carla... Ay, perdona.
1: Ay, os aires galegos, estes aires
2: sí,
1: galegos.
2: Sí, okay, pero tú. Carla e Natalia. E a miña neta en especial, que é un encanto, que é Candela.
1: E van vir para aquí en verán.
2: Sí. No, bueno, o pequeno que é máis novo, que é Cristian, se xa ven ahora dentro de pouco, pero unha semaninha solo, o sea...
1: Bueno.
2: Despois xa veremos. Yo grande, sí, o grande, o Carlos ven en finales de agosto, o sea, principios de agosto, bueno, estará 15 días o nada. Pero bueno, para todos eles, despois, como xa decía, para a miña señora Mari, por meus padriños María e Eugenio, para todos os das Neves que me escuitan, que algúns conocenme e outros non, como me vas a min con eles. E para unha amiga moi especial que teño, se chama Isolina.
1: Vale, Isidro, moi ben.
2: Para ti, para tua compañera, e para todo Radio Voz.
1: Pois moitas gracias por estar aí connosco.
2: É unha familia moi grande.
1: É verdad, é verdad. Pois gracias a ti por chamarnos e por seguirnos sempre, vale.
2: Vale, meña, gracias.
1: Poñemos xa os satélites. Gracias, Isidro.
2: De acordo, gracias.
1: Boa semana. Chao, gracias. Chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: días, logo vai calor. É verdade.
1: O que diría este día? Non podes pechar o baúl porque non sabes o que tens que meter,
0: claro,
1: e tens que sacar.
0: Efectivamente.
1: Entonces, no
0: e antes
1: mucho.
0: contábamos eso, con esas estancias bastante marcadas, salvo alguna excepción, ¿no? A primavera, o verán, o outono, o inverno, o concepto entretempo, ¿no? En Galicia era típico, tópico, as temperaturas, comillas, suaves, cousa que xa non é.
1: Sí.
0: De certo, de certo.
1: Verdad que sí.
0: Sí que se nota, sí que se nota, efectivamente. Nos temos que ir aclimatando, nos temos que ir, claro, pois preguntando. Claro, pero unha cousa é que teñamos que cambiar o armario, non? A roupa de verán, a roupa de inverno, e outra cousa que un teña unha colleita que se estropea porque se adiantaron 15 días de calor, por exemplo.
1: Sí.
0: Ou se adiantaron 15 días as chuvias.
1: Sí.
0: Ou veio unha ventoleira e voaron todas as flores.
1: Sí.
0: Das árbores, por exemplo, como tamén pasou.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro. Ese é outro tema.
1: Está o fruto preparado, de momento,
0: efectivamente. Ou a xente, me insistimos no asunto porque tamén é curioso, non? Pois eso, xente que conta que o mar ten unha salinidade concreta, se chove demasiado, e se hai unhas correntías de auga cara ao mar, ese
1: sí.
0: Auga xa non ten a sal, non? O sal que fai que,
1: sí,
0: efectivamente,
1: sí, sí,
0: os animais
1: sí.
0: Que viven aí no seu medio natural, pois teñan as...
1: Que pregunten os que andan a almeja, todo eso.
0: Exacto, exacto.
1: Que morreron,
0: porque viven na auga de mar, non na auga 12, ese chove demasiada auga. Vamos, isto explicaríamos con ciencias naturais de tercero de primaria, non? E diste, caramba, pois é verdade, era algo, claro, no que non pensas, pero a xente cuxo traballo depende diso, sabe de sobra como cambia isto.
1: Sí, porque quedas sin traballo.
0: Claro.
1: Bueno, boa noite.
0: Pois isto falamos. Graciñas, Carlos, boa noite.
1: Sí, un saludiño.
0: Grazas, igualmente, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Bueno, y a medida que vamos avanzando y a medida que vamos conversando, ¿verdad? Pues vamos pensando, se nos van ocurriendo ideas, nos vais contando también vuestras cosas, vuestras perspectivas, vuestras sensaciones también, vuestros sentimientos con respecto a esto del clima, del cambio climático, de cómo enfocarlo, de qué hacer también. Bueno, y de cómo irnos aclimatando poco a poco. Vamos allá. Domingo, vía La Noche con Esther en Facebook, vía mensaje. Boa noite, refráns para aburrir. Poda en xaneiro, vendima no sombreiro. Agua de xaneiro, todo ano trae tempeiro. Come máis a xada de febreiro que a todos os cabalos do reino. Se queres ter abellas, miras polas candeas. Se queres ter mel, miras polo San Miguel. Cando marzo ben quente, trae o démono dente. Marzo marzal, de mañá inverno e de tarde bran. Sementes tarde, sementes cedo, ata o mes de abril non me verás o pelo. A bella que soube vivir, gardou pan para maio e leña para abril. Are que narou que maio xa pasou. Chova en abril e maio e non chova todo o ano. Polo San Xoán, sacha as patacas e recollo pan. O que dá o que ten na vida, que colla a bolsa e pida. Pola Santa Mariña, pousa sacha, recolla fouciña. Vos portes e vos modais, abren portas principais. Agosto agosteiro, mes de San Lourenzo, a peregrina e os caneiros. O que regala ben vende, se o que recolle ben atende. Choiva ou toneira por San Mateu, a primeira, San Mateu, por certo, 21 de setembro. Vendima feita, palliro cerrado, fora criado. Ano de moitos ourizos, non prepares o canizo. San Froilán, mete a rella e terás pan. Polo San Martiño, acaba sementeira e barra o teu viño. Raposo que dorme de día, de noite andou de cacería. Para que o ano non vaya mal, han encher tres veces os ríos entre San Mateu e Nadal. Non esperes para Nadal, o que non recolliches en maio. Xa tendes refráns para cavilar. Boa noite, nos di. Pois, moitas grazas. Evidentemente, hai moita sabiduría popular en todo isto. De certo que sí, grazas, Domingo. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Fer.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Soy Aurea.
0: Hola, Aurea.
2: Mira, ¿qué
0: desde
2: te
0: Vigo?
2: Voy a decir...
0: ¿Qué tal?
2: Es que a luna de octubre, oito lunas cubre, da
0: sí.
2: Lluvia, na lluvia.
0: Sí.
2: Entonces yo sé que llovía mucho, mucho, cuando era niña. Y teníamos negocio para ir a mucha gente de las aldeas. Y entonces decían ellas, no sé, claro que sería por el verano, porque la había el maíz. E
0: sí.
2: Ya teñen a buquiña aberta e non chove, os millos están coa buquiña aberta. E despois tamén tenían las tierras que eran de regadío, e bueno, había cada lío arriba, porque claro, algunos robaban.

0: Recoñeces este son. É o son do sistema S Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.